Kia ora ana, kia ora ana tātou katoa, te tangata kuka areni. Kia ora kone iaku i te kamete ki te atua, no te ia te kanga kua arawe tātou katoa ki runga i te marewa. Ma te irina ki atu iro te toko tōngu tuare, te mete kua maira kotoa katoa. Pēnei te taipāia tātou, kora kui a rātou e te tūmatetenga i rute te ngutua reare. Te rahu, kia no mai te atua ki o koutou katoa te o taiake, te iro kui a koutou e te tūmatetenga i rute te ngutua re. I te iarane. Aka me te katoa e te atua, kui e te oronga kou mai te tai tikang. Ki a rima iu ki runga i te rātio, I te pai mai te tai manako, I tauturi e tātou, e te itangata kukaanen, I roto I te oronga, tā tātou e oronei, I te ietuatau. Mwake tātou ka eratu I kiritu I tō tātou manako, tā te atu I oronga I ke pameo na tātou katotoa I te ia, atianga nei. Te patini o ki koutou katotoa me I tuatau tō koutou, Mō mai kōtou tā kōtou pipiria, e eo mai tātou ki rutu te puka māsiri. I rutu te puka māsiri te pene ā, kākara tātou, I te tātou tatauanga ki rutu I te māsiri pene ā I rawai rua ngōru. Eoti. Ere du te tai ngaira wa omuri mai. Masiri tu pene a irawa e rua ngoro. Te nākone I te tangiango te irawa tātie tui oro mai no tātou katotoa. E takuta maiti. E ako no metake mai I tākone iau tuatua. E āriu mai I tō taringa ki tāku e tuatua nei. Auraka te reira e ngaru kē

i tō matana. E tāpū maire rā i te rira ki roto rawa i tō ngā kauna. Ko te ora oki te rira ki te aronga i kete atu i a rātoura. E ora oki tō rātou au kōpapa katoa i te rira. I te au mea katoa, tā au, ka tāpapara. Kia maata, tā au, tāpapaanga, i tō ngākau. Ko te tumu o ki te reira o te ora. Kia rāna ko tātou katoa rira. E te iti tangata, e akarongo mane to tātou rātio e te atianga nei. Kare mana ko ou, tākua pa mui ono tātou katoto i te ira, me tā tātou mātou i te ora te topoi e tātou ki muri. O ko tairai e tātou uia ngā māta te uia i te au tātou ere i mane e tātou, me ākarakara tātou e a te tupu nei, i roto i teia nei iau. Nō runga tika i tō tātou au oranga. Tō ranga piri ki te atua, e te oranga piri ki teia nei iau. Te uia ngai rira, tei e a tātou i teia tuatau e te ititanga ta kūki aira nei. Ka retu manako ke i apaini me tietu manako ke tātou, no te mea, tō tātou iti tangata kuka areni. O tātou e te au taeke, i tōku puerang mei ngai tōku mata ki teie ni iau. Me kāra, te puerang mei tōku mata ki teie ni iau, e iti tangata ākono atua tātou. Uātu tātou au ākono ngai e areni tūkeke, karakara, te tūtū i nei te ngua te atua i roto i tō tātou Basireia. O te manako te en tāku ina roto pai mai i aka maruru i tātou katoto. I roto rā i tō tātou manako tāte Masiri aka kite mai nei ki a tātou katoto, te pati nei te atua kiaho e kiaho. Tō tātou taringa, ki āriu, mekare, ki akorongo tātou i te au tūtua tā te tua ka tūtua mai no tātou katoto. Ke riro te rira te autake ia, e arataki ia tātou katoto, e rira tātou katoto e kitena ia e tātou e, me e iti tangatara e tātou no te tua, me te ere ua nei tātou, e tūtū ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimoe te tai tūtū, kino mai tā tātou rātio, te karanga ia te rea porokarama tātou ina kona i pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kuki airani. No te mea teo tai, kareo i te tangata ākarakara i teo nūti o tia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākara ni au, i rito i tōku oranga, e a te tupu nei, e korupini nei i aku. E a tā te pipiria, e tūtua mai nei ki aku. E tupu nei, i te iau tuatau, e eri e nei, e au, e kotou katoto. Ke taimai te tūtua ina konei ki runga i tā tātou rātio, kua pō iti re reo. No runga rā tātou e tāwini taute i anō tētua. Karanga tātou iroto i tō tātou reo Māori, ko tiare tōna ingoa. E kua aka kitana i a mai ki runga i tā tātou rātio, ko teia tangata tōna irinaki atua. Kana tātou,

te mamau i e tātou, me kā rera e a te waitata i e tātou, ki te okianga mai o tāna te maiti ki te ni au. Me oki tātou me ka manako te utai, ka hapai manako mai ki tātou kātoto e aka wewe ki tō tātou manako na mea, kua tūtua nā te ia, te aura te tupai e ki muri. I ruta te puka tānera, puka rua, kā kumara wā te ki tātou kātoto, te moe moe a te ariki o nebu kānesa. Akari e mai e tētua ki ai, ki tānera. E te ko ere tānera, e re ko akakite tānera ki te ariki o nebu kānesa, i tāna i moe ai. E oti, e a te aiteanga o tāna moe moe a. Tēnā e te utaika, ko tutua te au tuatau te tupai ki muri, me kāre koto kite, ere koto kiruto i tānera, te puka tānera, te pene rua. Tātou koto kiria. Kāre te e te muna ko mama u e tātou ke kite tātou te utaika i te muna. Te e tutua, ko oranga e mai te re tutua ki aku te atianga nei, ki a paimu e te e kirunga te rātio e tauturu i tātou e te eitanga ta kuka ereni. Ki a, ki a tina mō tō tātou irina kianga ki te atua. I ruta te mūmoia a te riki nipu kānesa. O ki te tātou kātoto, te tūtua ia me kārkoto ia rongwana, te akite ni ki tātou kātoto. Tāna mūmoia, o aka ki te mūi te atāni riki ai, te tāwino te atua, te e tāau i mūi koe, ko ki te koe i te tai tiki. E oti, ko ora ngā tāni ra, i te pakari o te atua ki ai, kia nebu kānesa. I te kakite ngai, teie te tua teie tiki tāau i kite koe. O tōna upoko, makare ko tōna mimiti, e o mimiti auro te rea. O tōna karangatātou tōna pakuiwi, tōna ngā rima, ja, ario te rea. E i raro mai, te kōpū, kakabuki te koe, teie tiki teie tā tānera kite ne, e veo te rea. Te taika me kutara ke tā kūrianga ko iau ki te gold, te silver, e te brass, ine. O te ni tā kūpa menu ke tātou kātoto e te ātianga ne. Nā, o te ia auro, koi ko Papuronia te rira. O te rio Basireia, o tō nārataki koi, tēnā tā kūi tūtani tātou ki koi ko nipu kānesa. E muri mai, te iau ki tā kūi tūtani ni ngā pakuiwi, wakaranga iyo kia e ario. Tai e irira, ko mātai perisi e tirira pāsiriya. Kua inga Papuronia kiraro. Apaina i mai, nirio maire ko mātai perisi e iria tea, te muno, te kātere i te ene iyo i tirira tuatau te utaike. E kariroi muri mai, irutu te mūmoya nāna teriki. Ko te ia pāsiriya koi, ko ereni. Ko riro ereni te kātere i te ene iyo. Tia ereni tiara, ko inga katoa ereni kiraro. Karea Papuronia, karea Matai Perisia, karea ereni. E muri mairira, teka maramanga, ko teka maramanga tia, a tānira, ki ai, ki teriki i tia moe moea. Eoti, ko tia iria kāri mene ki tātou katoto i tiara. I teria tuatau iria, nā Roma, i arataki i tia ni au katoto. Ne, me kena ngoro kotu, kia taratarātou i tia manako ki tātou kātotoa. Kare, kare pō i te tūtou ki rungo i te rātio. Kare. E nāro te pamera ki tātou kātotoa i tia tēm. Me i te ngā turi mai, e ere mai ki raro, te ngā tupu ai waiwai, wai, e auri o ki tērira. E auri. O Roma tērira. No te mea, e rua i a pānsire i a Roma, tāko i tūtou ana o te tūtou ki tātou i te tupai e ki muri. E muri mai rira, i raro mai, wa kāri e katoi o mai rira, te ngā tapu hai, wa kairoa Roma, e te karaya ki te ngāi okotai. E o onu te ia manako e te utai ke tāko i tūtua mwene ke tātou kātotoa. Nē, ko i te karaya, ko i te auri. Nē, ko te auri e te karaya, kare rāwe piri ki te ngāi okotai. E oti, te akāria mai nei tērirei de i te ia tuatau i a tātou e noa nei tātou i te ia te aura. Te marama mai ro koutou kātotoa. E aka kita mai tērirei ki a tātou kātotoa e, ti e ti kāi tātou i te ia nei tuatau. Kare a Roma, i riro o kouake e.

eartakiti, ane a Roma iri roko eartakiti ni yo. Ka rekara ko te au piu a Roma, ea, ka tāpiripiri mai te au pāsiri o vau ake i te turuturu ia i Roma i te ietuatau e te utaeke. E ko te ere tarātu ka rave rātu iri, ea, ka kimi rātu te au ravenga, ka ka pē ea, te karaya e pipiri e kirua i a rātu. Me kare tātou ki te tia pāsiri e ia Roma, te utaeke, kai nauru i koutou ki ari koutou ki tātou, a tia putuma, tia au ngara ki mua, a kāri e redu ki tātou kātou toa, ko iti kai a Roma ea, i te tuatau. Eo te rira, me akarakara tātou i tia tuatou i tātou te eri e mai, e te utaeke, e tupu mene i tō tātou i tia pāsiri e koe ko marike i tia tuatau, tēnā te ututua, kare tia te pinga e pinga o tia tāku mene ki tātou kātou toa, e te utaeke. E ati e tutu e ni te iau basiri e i wo wake. Ko topa te tutu ke wo, ki wo o, ea, te e tako tutu ni te auri. Te einangal me te auri ki a ki autu aia i roto i te katere ango tien. Karere ko iai ana ki wo. Ko akapiri te auri iai ki te tai e tu aua, pāsire ia ke ke ia e tauturu ia e kia ke tu a ia kirunga. Te ware nei rao ki, te tai au arataki o te ia nei au. Kua ki te mai, kua ki te koto katoto, e a te tupu maira, i te li rao pāsire no tātou kopiri tea, te au arataki o te tai au e kāre si a mamata. Ne, ta tātou paupe te itaka ke atu. Ne, piri aie ki rito i te ako puruputuanga o teia i titanga, i rito i amariki ki ae, ki arataki o tātātau e ki teni tātou i te tuatau. Ki e te rire pāpe no tātou i te rire taim, are aie iko ni oko i te taime, ko moe aie. Karekara, ko te ukarere tāna i tūtua moe aie, ki rave ia, te ka tupu ia ni te rire i te tuatau. Te o taike, Karewe te tōu nei te tāravake e kirunga te iarongoa. Te ngāru nei te kakite e āta te drotua te tua i akakita mai kia tātou i te akhari mai kia tātou kātou toe ki a ngai tātou i te iara i tūnei. Te irunga tātou kātou toe, wat te irunga tātou ti te tapuai o te ia tiki nei tātou e nō nei tia tātou e te utaeka. E a te tumi tūtua e utiria, no te mea, te ia te au tūtua, nā tēnā, Tātātou tāku i tūtātou ki tātou i nukonea, ki tāku i korungurunga tātātou rāti o nukonei pōpunga. Te ia metua, mkāre, te ia tāwini o te tua, te ia pū ia aia, no te ia tū aia kirunga i te kakite, i te tūtua tika nā te tua. Nā ia aia i pūpui. Kāre nā te oranga e kua kite rātou i te tika e, mkāre tāna tūtua e kutana. E te kakite katoa mani te wā tūtua i nukonei nukonei rāti o, kia pai ki ui aere ki te tai oranga e, e ato koto mana koe tia, ino, e ako ki tia tupo ki tia tamai ti pu ia, mga kare tia papa te pu ia o kia, te karanga ni tia runga kotano rai, ke pu ia ai. Nā, koe tia runga i tutua nei tia tutua. O te ua runga tia, kare rato i nanga runga nei, ki aru tatu i te tutua tika nā te tua. Nē, no te mea, kua kakite te ture, e ki au tuatau, ki aere tatu ki akariro tatu i te tanite e ia, e tāpati. Kāre ko te tūtua te rā te tua. Me pātou i tātou e te utai ke kaina ora te kakite ki tātou kātou toi te re ture. Ka karanga i te tātou te rae. Koki mai rai te mati kirunga i e tātou. Eo te mea, kāre te auri e inangaro e ki autu tātou. Nā rā, ko te nūtu mane tāku inangaro te kakite ki tātou kātou toi. Uatu te ie kātupu, ea, te tupu ni e te kātupu, ea. Te rei nāone rāko te kite ki tātou kātou toa, kua wātataroa a Yesu i te oki mai. Nātou mea, te kite ni iau, te tātou e puera nei tokumata, te kite ni iau e hā te tupu nei te rao ngai, e hā te tupu nei te rao ngai, mea kōtou kātou toa rai, e kite ra kōtou e hā te tupu ora inara, te taipaio ki tātou, kare tātou kite e hā te tikai te tumu, me te ia pāpā te taia aia, me kare te ipuia aia, ia ngā rāua nei. Kare roa tō nei te utae. Ko topa mai tā rā toka i roti te mui mui a te riki. No te mea ko tāni arati ia kite ki aia. Ka topa mai te toka,

Mirgo mai tarangi. Kareri mai kitana ia tuna je tipuanga mai. E katopa mai te re toko e te katu tuki ki runga I tea. Te ngāta pua wawe o tie tiki e ka pui uriki riki tie tiki teo taeke. Nāura te kamara mamu te apai mai te manako ki tātou kato toa. Te heiria. Ere koto ki rutu iri te puka rai ka tāne rai ria. Me akara koto te tūtua Pāporonia te re tuatau. Ka kāria mai tūtua Pāporonia me te riona rai tonu tū. Kuita koto te pāko e riona ea. Eoti, to mātai perisia. Me te karangatātou me te manurai e pea. E karanganei, me te tai eia, e ngā iwi tō roto I tōna vaa. E hu, ai te ngā pōro te te te utai. E o tire te raku ia ai, ia tata tāko ke tūtua, ia erin tata tūtua re. Mokari o mai roto tiri a, te roto tia te utu pipiri a te utai. Ti ia manu me te taikarai tō rātou tū, e ao rātou upoko. Ja, me akara rāko e tō rātou mata, tū kērai. Yo tiri merma tātou re kirungoi re tia tūtua re ki a rō mai diraya. Wakari mai tia me pōro ke tātou kātō tō. E ati kari mai, tia manu tū ke uakarai tōna akaranga. Me tātou koto kirungoi tōna upoko I tia taima eia, e iturai tara. Koti tika hauke, e taima uru tara. Wakiri tiara e toru tara ki wā, nā kua liru mai re e iturai tara. He aite anga tōia ume kātō tō iru tō e te utai kai ki tēne ki tātou kātō tō. E te ku aka kite katoa te rea tūtu ea, koi yoki, i te vāi anga, ka wakaranga rutu te mātou reo atua divided kingdoms. Ea, te vāi anga, ku aere mai tia tāko I tūtu ni ki tātou kātō tō tara, e itu ona tara. Koi rā te iaura e itu ona tara. Koi te ia, me agara me te koe kunga te tūtua te tara I rotopu, e tūtua tangata te ia kāri o mene. Te take, kai nāro te karuko kiri te ia me kato toire. E te rea me nika tu koe re ki muri mai re, a kāri o mene e a te ka tupu re te rea tuatau re, a tai tātou re kira toi teo tuatau te kawaanga. Ta Yesu karawe no au e noku, no te uron kato to, te irinaki e te kāri irinaki. Ina ora te pama ia kamara ara ki tātou kātou tō. O te manako pakari rau ki tāku ina ngara te pama ki tātou nātou mea, ko tūta tātou I te opoto mākane, e haa te I tupu. Me tāku I tūtua nei iau, ki te ewa rongo te irinaki, ki te atua. Me te iau puta mara ki tokotoru I rato, I te pene toru I te puka tāniara. O ki te iau ki tā nepu kānesa, O ki te nepu kāne saia, waro o ki te tuatau, watatarai te rua ngoro mataiti. Kari I tupu o ki tā tāniara I aka ki te kiai. Tarau ki ki katu mai te tai pānsireia I muri aku kiai. Nā manako iri au ki a nepu kāne saka pātu ai e te tai tiki nona. E ko ti e tiki, tāpipika tātou te manako ia. Kari te tiki e mitāna I muimua ai, te pātu ai e tiki nona tikai, auro teo mea kato toa. E ke tae ki te tuatau rira, ka ka akamuri e tia tiki re makai ka ngau tatu e a ka akai pae paa ngau kia. Pati e te kato toa te tangata I rato I te basere ia o Pāporoni e tere tuatau kia me rongo rato I te pū, te au mea ka tangi kato toa I te tangia e tupu rato ki mua te roro o tia tiki nei. Te au tae ke, e turu rai tamari ki kari tupu ki raro. O te au pupu tia pupu tamari ki tokotoru, te pātu i te kai a teriki I rato I te penetai o āpō kārupo. Akaro mita ki tātou kātou toa. Nā, mea ki mai tātou rea, me ākarakara tātou rea te iau manako rea tā tātou e tūtua nei ne. E hati ia ki te mani kiako e kiako. E te auta eke. Te kāri mani tiri ki tātou kātou toa e. Tokiri na kia. Tātou I te tangata kukaren, e aruka e āua tangata ka irina ki rātou, bakare kāru rātou te atua. Kare, irina ki ni, I toku I nangaro, to te atua I nangaro I tātou kātou toa, ki āru tātou I aia. Me akara tātou I rira, I rato ti āpupu tamari ki toko toru ane, e ata te ari ki rawe, tōna kā riri, ti iria ti āpupu tamari ki toko toru ki rato I te ai, e erti, mi tāku I tutu ati upta makani, makare tātou pipire I tutu mai ki tātou kātou toa. Tau ia te ai mitarara I tu taimi te vera. Nā, kua kiti kato mai te pipiri a te orang kato toa nā rātou I te tiri te iau putamari ko rātou te orang te pakapaka I te ai. O te au tamari ki te tiri a kira tui te ai,

tūtira tere e po I tere reanga na tere ki. Ko kite atu tere ki, ai, kare ene e toru atato tangata I titire I kira te te te, yo te tikite ni yau, e a. Akhla koto I rere ne, ko iti e a. Te tumu e teo taike tuto ae te muna kona tato kato toea. I roto te riri o te ari ki a, te ta tamari, te te putamari ki tokotori aka ki te ki te ari ki. Kāre rātou e tūpou ki raro I te ia tiki tā te ariki āmane. Riro te rea pai mai te ai te riri oto oto ti kāi ki te ariki. Ewa te rea te ia tā te ariki karanga ki a rātou. E wakita ka tō rāi te putamari. Me kāre te atua e khoro mai a rātou, tō rātou inga ki te atua kāre rāi te rira e ngaro. E ati tūpou I rira. Te rea rātou ki rātou I te ai. A kāri e mai, a kakita nei mai rote tūtua nā te atua, kāre tō rātou rūru I kāne I te, kāre tō rātou kākau I kāne I te, o te o te pākau I tāpapaka I a rātou, matara kātou tō merunga I a rātou. E o te kita tūri o te arigiria, e te tai tangata ke, I rutupu I a tau, kāre ane e tōru a tātou tangata I tirei, te tem, te kite ni e a, koe te e a. Kāre te atua e kare kua tōna uara I te tangata I te o taika, te kakita nei ki tātou kātou tō I te tika. E tika, me āga rātou, Me tai e te tai tangata o te atua, tika ka matakua ki oea. Kare gara, kare ukite. No te mea kua, tutua te au, tutua te atua, irutu I tāku I te tauanga, te au I te pipi iria ea. E maata te au, iti tangata o te atua, te tai e aere I ana rātou. Tā mea Ione, ea, irutu Ione, nane tata e te apokarupo ea. Kiria kiritu te pairu I inu vera, are Ione matiana. Kiria ture kirunga tai putonga inua ke iria. Kiri tanga I rea I tūtua I te tua ki Ioane I rea I tātā mai e te puka I Ioane I rea a me te puka apukārupu I te tua tau. Te taike, manuka ku maru I te ke tātou kātou. I te ia rāra, I nāra te pēmu I te manuka I te kārāra ke tātou kātou tua. E hāi rea te tupu I rea I rutu I te pene ā I rea o ai o tāniara. I rutu I te pene ā o tāniara te au taike, kā ki te kotou I te tau, I rutu I te pene ā, te tai pene mānera wa tīke te tau tātou ea. No te mea, te pene ā o te poka o tāniara, ko I rutu diri I te kārima I te au tūtua tā ai tā nepu kānesa I tūtua aia. E ate tum, aka mura ko mente ki tātou kātou tō e te au taike. E mōmoe a katoa tā te ariki mōmoe ai, o mita, ia, tāne mōmoe ai I rutu I te pene ā. I roto rau ki tia pene a, arako e tāne I rau ai, uri a tāne are te moe, tāna moe moe a no te tiki. E muri mai, kare te rongo ki te katoa oi o papuru ni I ki te, e a te ai te ngoi te moe moe a, ta te ariki moe moe a, I roto I te pene a. Koe tā te ariki tiki irira, paina I mai irira tāne ara e a, e vaa no te iti tangata oi o Pāpūrūnia I ne. Haro mi te ki tātou kātou tō. O tāniara e tāwini ai anō te atua. E tangata rave ai ai te ngāngana te atua. Ka pūre ai e te pōpungi, te awatea, te iai. Hare I e uuna. Wātu e te ere ni te iau uri to e ere I arātou nau. Uito ka te kōtu kātou tō I te ai tanga tāku tūtui tūtani iau. Mātau ki taipa I e tātou I te itanga te kukāren. A waringa wa tātou te uru tō e ari te taiarong ke e tūtua nei te tūtu tika nā te tū. Me kāre a teitem, hākarakoe te rāpāpā. Hākarakoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rā te ane tātou ki te pūre. Te ai e tātou te tarotor te, ya te uru tō e ne tātou I te pāpā, mea koma, mea mai, I te taiarong. Me a koe tutua ni o ki tātou kātou tō. Me kāre, e ata auna kā ki te ai. Te uta eke. Oronga te tu e te pakari tāna au tutua, te warang kātou tō te kā inangaro ti tū nona, nona tika tika ai. Nā ti e rea tātou ki te tātou I rea te uta eke. I te mua mua e ate ariki. E ata anei mua e, kāka vivi ki o te mano, e tatau kōtou kātou tō. Koe karanga ki tātou e, ko te tutua aka ki te te ai, Ani pukane te I te kakite ngai ki tō tīeni au kātoto e. Au, ia, ki aka muri tīeni au kātoto I te atua oi, o tāniara. E ate tumu, kua kāri ia mai, tāna moe, e tumu rākau. E o tia kare muri ake, tipu I te tumu rākau ki ralo. Nā tumi ako, te tumu rākau, te u manu e noa erena ki ralo, te u mkana tātou, te u manu rere wā e noa erena ki ralo. Kare manu rere wā o ko I ralo, ia. You did.

Ia, teo tae ke ino, I tato te are o mana ko te tawhi kina te mea, tene kani ko tō tātua rei kone ia. Umereo ki o te kite ngā o ki ue, te ia tangata rangatira, oi ko nipu kāni saia. Te aka kite ngā o ki a ia tāni re ki a ia I tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui a ko te taratara tia me pōra, pene a te putama ki mua tika I te tua, ka ere tātua ria, takainga, mua takainga, rua takainga, torua. Kei nā noe taki te ke tātou kātoto, ke tātou e te istanga te kuku airen. Nē, te ia tumu rākou, I rutu I te ka tere ianga, te ka marma ianga I tāne, karangani e nipu kāne sae, koko e te ia tumu rākou. Ākaro koto I rea. Tīpu I e rea te tumu rākou kero I rea, e ia kapoto to tātou tūtou rea, kua riru mai a nipu kāne sa, me te manurai. Nē, kua kai a nepu kāne sa I te matie. Te ia tumurako ora ia. Tōna tāma tītei. Akoe, mua tangana, irina ki e ia I te atua oi o tāniera. I te aka kitenga ki a ia tāna mua mua ia norunga I te tiki. E, te iau ki a kari tupu, inangaro ia, kou wakerai te mea. Kou wakerai, kou wakerai. Te ia ire te itupu ki a ire te utaeke. No tōna tūaki, pātū a ie te ia tiki e te utaeke a. Eo tiri te ia te ia kāri o maikira. No tō au tū aka parau tō tū aka mea mea. Te ia te kā tupu ki a koe. E a te tupu ire te utaeke ria. Kua riro te ariki nepu kāne sa ea, e manu, e kaitumatie. E muri ake te utaere, te taianga te utuatau tā te toi oronga, ke tua ko mai e ki runga, ke riro ko mai e eitanga ta tika tikai, e arataki. Aka matai re te wao tāne re re te kakite ki tō te ni iau, ea, I te ka ngāti te ianga aia I te ariki oi o tāne ra. Te utaere, pēnei, ko koe, ko au te tai, Te ere ni rātou tātou nā rātou te tai a oranga. Aka mea mea iru te tō tātou a oranga. Kei nangaro te akite ke tātou kātotoa. Te waini te tuatau kai tātou mea nipu kāne sarai. E meta ki a nipu kāne sa. Kare ai e mate I muake. Ka tu ai e ia kirunga kākariru ai e ia e wa a koperepere. Me kare e wa ai te kakite ki tō tia ni iau. Kia irinaki te kātotoa tia ni iau I te ariki. O tāniara. Tupene ātera. Mōmoe āi e te tiki. Yoti, tietai me. Mōmoe āi e tumurākau. Koi tia tumurākau? Koi e tikai. Akara koto ria. Rirum ai e rea ia e manu. E kai matie. O akatū ia ma ia. Akauki ia ma ia ki tōna tūtanga ta tikai. Koi rirum ai ia ia. E wa a koperepere. Tikai no te atua. E ate tumu. Kua oranga ai e tōna oranga. Kia hai. Ki te atua, tāi tā tāniara I irinaki. Teo tāi ake, tāku patianga na tātou kātoto. Oranga I tō tātou oranga, I tō tātou atu ki a Jesu Mesia. Nāna tātou, e tauturu. Te atua te aroa ki kōtou kātoto, karawe ko tātou, te atua tātou ki mua.